0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 29. svibnja, kao i sve koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 30. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Tjedan iza nas u Australiji je obilježen kao tjedan pomirenja, kada su u središtu pozornosti uvjeti života prvih naroda i njihovi odnosi s ostalim australskim stanovnicima. Mi govorimo o posljedicama prakse odvođenja djece iz obitelji prvih naroda, žrtve. Pripadnici ukradenih generacija poručuju da riječi isprike više nisu dovoljne i traže djela. Ovog tjedna Australci su se oprostili od Nila Denijera, kojemu je odano priznanje kao igraču EFL-a, ali i za aktivizam u borbi protiv bolesti od koje je i sam bolovao. U razgovoru tjedna možete čuti Lea Mujića, koji u Queenslandu upravo postavlja Hamleta na baletnu pozornicu. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog dana. Tjedan koji je u Hrvatskoj iza nas i ovog petka sažima Željko Kovačević, ali na samom početku, prije osvrta na zbivanje u Hrvatskoj, poslušajte izbor najvažnijih vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Izrael širi kontrolu nad pojasom Gaze. Uganda zatvorila granicu sa Demokratskom Republikom Kongo zbog širenja ebole. Objavljene su nove smjernice za pomoć stomatolozima u prepoznavanju obiteljskog nasilja. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 29. svibnja, ja sam Mirna Primorac, a mi započinjemo vijestima koje su obilježile tjedan u svijetu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je kako je naredio izraelskoj vojsci da preuzme dodatne dijelove pojasa Gaze. Prema primjerju postignutom u listopadu prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, izraelske snage trebale su se povući do takozvane žute linije koja označava područje pod njihovom kontrolom. Tom je linijom Izrael imao kontrolu nad 53% pojasa Gaze, dok je ostatkom upravljao Hamas. No Reuters navodi da je Izrael jednostrano pomaknuo betonske blokove koji označavaju granicu. Netanyahu je na konferenciji za novinare na okupiranoj zapadnoj obali potvrdio širenje izraelske kontrole.
3: Anahu karega nuftim et Hamas, ken? Anahu akhsha be 60% mi shetah Harzua, tem yodim et ze.
2: Sada dodatno pojačavamo pritisak na Hamas. Trenutačno kontroliramo 60% teritorija pojasa Gaze. Znate li to? Bili smo na 50%, sada smo na 60%. Moja uputa je da idemo korak po korak. Najprije na 70%. I krenimo od toga. Ono što se sada događa doista je globalna promjena. I u to nema sumnje, kazao je Netanyahu. Iran je upozorio da bi, ako pregovori s Washingtonom ne uspiju, mogao upotrijebiti vojnu silu kako bi prekinuo američku pomorsku blokadu, unatoč izvješćima da su dvije strane blizu produljenja primirja za dodatnih 60 dana. Predloženi sporazum otvorio bi put pregovorima o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne rute za svjetski promet nafte. Američki ministar financija Scott Bessent parlament izjavio je da svaki dogovor mora uključivati ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i ograničenja izraelskih zaliha visoko obogaćenog urana. Bivši zapovjednik revolucionarne garde Mohsen Razi poručio je da je, ako sankcije ostanu na snazi, Teheran spreman na eskalaciju sukoba.
4: Albatom mu Amerika ro majbur khoyim kard ke tahrima ro har chi zutar bardare.
2: Prisilit ćemo Sjedinjene Američke Države da ukinu pomorsku blokadu, bilo pregovorima ili, ako se tome usprotive, izravnim djelovanjem, a napašćemo i američke ratne brodove, kazao je bivši zapovjednik revolucionarne garde. Tri su osobe ozlijeđene u napadu nožem na željezničkom kolodvoru tijekom jutarnje gužve u švicarskom gradu Winter. Regionalni policijski zapovjednik Marius Wireman kazao je novinarima kako vlasti imaju osnovane sumnje da je motiv napada povezan s radikalizacijom i ekstremizmom. Osumnjičeni napadač identificiran je kao Nesip Dedeler, a vlasti navode da je prije incidenta bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Wireman kaže da ga je liječnik otpustio nakon procjene da ne predstavlja opasnost.
5: Polizeilich haben wir im 2015 haben wir
2: Počinitelj je 31-godišnji muškarac iz Vintura sa švicarsko-turskim državljanstvom. Policija ga je prijavila još 2015. godine zbog kršenja zabrane o širenju propagande Islamske države. To se dogodilo u sklopu istrage povezane sa džamijom An-Nur, kazao je policijski zapovjednik. Da podsjetimo, u istom gradu 2017. godine trajno je zatvorena džamija An-Nur, nakon što je tijekom policijske istrage utvrđeno da je imala veze sa Islamskom državom i radikalizacijom. Imam džamije podrijetlom iz Etiopije u listopadu 2016. godine je tijekom propovjedi pozvao na ubojstvo muslimana koji ne sudjeluju u zajedničkim molitvama, čak sugerirajući da bi muslimane koji ne prakticiraju svoju vjeru trebalo spaliti u njihovim domovima. 2017. godine imam je osuđena uvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od 18 mjeseci te prognane zemlje sa zabranom ulaska u istu u trajanju od 15 godina. Uganda je zatvorila granicu sa susjednom Demokratskom Republikom Kongo kako bi pokušala ograničiti širenje epidemije ebole. Odluka je odmah stupila na snagu i trajaće najmanje 4 tjedna. Vlasti Ugande reagiraju na porast broja sumnjivih slučajeva u Kongu koji se približavaju brojci od 1000 uz najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Stalna tajnica Ministarstva zdravstva Ugande Diana Atwin poručila je da će neke aktivnosti preko granice ipak biti dopuštene.
6: The only exceptions are for authorized Ebola response teams, the humanitarian operations.
2: Jedine iznimke su ovlašteni timovi za odgovor na ebolu, humanitarne operacije, prijevoz hrane i tereta te sigurnosne službe. No sve će i dalje biti pod strogim zdravstvenim pregledima i nadzornim protokolima na granici, kazala je Atwin. Druge zemlje također uvode vlastita ograničenja na granicama kako bi smanjile rizik širenja virusa ebole. Kanada će zahtijevati od putnika koji dolaze iz zemalja pogođenih ebolom da se samoizoliraju na 21 dan. Nove mjere odnose se na kanadske državljane, stalne rezidente i druge izuzete putnike koji su nedavno boravili u Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu. Kanadska ministrica imigracije Lena Metle-Diab poručila je da će se i obrade imigracijskih zahtjeva iz tih zemalja privremeno obustaviti na 90 dana, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi epidemija na sjeveroistoku Konga mogla trajati mjesecima.
7: Temporary and permanent resident visas, electronic travel authorizations.
2: Privremene i stalne vize za boravak, elektroničke putne autorizacije te dozvole za privremeni boravak neće biti dopuštene za putovanje u Kanadu. Putne isprave bit će suspendirane, kazala je Dieb. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Australska savezna policija brani svoju istragu i kazneni progon bivšeg vojnika Bena Robertsa Smitha, nakon što je u javnost procurila informacija o njegovu uhićenju. Robert Smith, dobitnik najvišeg australskog vojnog odlikovanja Victoria Cross, optužen je u travnju za ubojstvo ili naređivanje ubojstava 5 nenaoružanih civila tijekom službe u Afganistanu između 2009. i 2012. godine. Povjerenica savezne policije Chrissy Barrett izjavila je pred senatskim odborom da želi utvrditi kako su mediji došli do informacija o detaljima i vremenu uhićenja koje se odvilo na aerodromu. Dodala je da nema dokaza da je savezna policija odavala informacije o datumu ili okolnostima uhićenja. Organizacije za zagovaranje prava oštro su kritizirale reformu australskog sustava zapošljavanja koju je predstavila ministrica Amanda Rishworth. Vlada tvrdi da je riječ o najvećem preustroju usluga zapošljavanja u posljednjih 30 godina, no Centar za borbu protiv siromaštva poručuje da zadržavanje takozvanih obveza uzajamnosti ili mutual obligations znači da nema stvarne promjene. Više od milijuna Australaca morat će tražiti stručnu pomoć pri pronalasku zaposlenja te riskiraju gubitak socijalnih naknada ukoliko ne ispune uvjete poznate kao mutual obligations ili obveza uzajamnosti. Christine O'Connell iz Centra za borbu protiv siromaštva izjavila je za ABC-ev program News Breakfast da reforme ne bi trebale ciljati pojedince već se baviti širim sustavnim problemima.
8: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times.
9: Živimo u ekonomiju koja je naša vlada odlučila da treba oko 4% nezaposlenosti u svakom trenutku, ne samo kada stvari idu loše. Zato je jako teško vidjeti da vas se prisiljava na obvezne aktivnosti, a nemate dostatnu socijalnu naknadu za život, nego živite stotinama dolara tjedno ispod granice siromaštva, kazala je O'Connell. Stomatolozima u Australiji izdane su nove smjernice kako bi lakše prepoznali i reagirali na moguće slučajeve obiteljskog nasilja. Pravni vodič za koji se vjeruje da je prvi takve vrste u Australiji razvili su sveučilište James Cook, služba pravne pomoći za žene Sjevernog Queenslanda i organizacija za podizanje svijesti o nasilju Be Conscious. Stručnjaci navode da stomatolozi često liječe ozljede glave, lica i usta, no mnogi nisu sigurni kako postupiti kada posumnjaju na zlostavljanje. Predstavnica službe pravne pomoći za žene Sjevernog Queenslanda, Ashley Lawrence, poručuje da je cilj vodiča pomoći stomatolozima da sigurnije i samouvjerenije reagiraju slučajevima nasilja nad njihovim pacijentima. Bivši djelatnik u dječjoj skrbi Joshua Dale Brown izjasnio se da nije kriv pred prekršajnim sudom u Melbourneu po optužbama za zlostavljanje male djece o kojima je brinuo, te za izradu materijala seksualnog zlostavljanja djece. Više od 150 optužbi odnosi se na navode o zlostavljanju djece, proizvodnji materijala zlostavljanja djece te kontaminaciji hrane s namjerom izazivanja javne uzbune i straha. Njegov odvjetnik Rishi Natwani kazao je sudu da njegov klijent priznaje značajan dio navedenih djela, ali da dalje postoje sporno pitanje oko toga po kojim optužbama postupak treba ići dalje. Dodaju da su razgovori s tužiteljstvom iscrpljeni, te da se izjašnjavanje o nevinosti treba smatrati privremenom izjavom ili holding pleas do prijenosa i dovršetka postupka pred okružnim sudom. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak, 29. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Petak je 29. svibnja, ja sam Mirna Primorac. Slijedi tjedni osvrt na Hrvatsku.
4: Hrvatska dobila novog guvernera Hrvatske narodne banke, muža ministrice u vladi koji je trgovao dionicama uz povlaštene informacije. Hrvatska vlada u novom naletu obračuna s inflacijom. Veliki dio antiinflacijskih mjera pogodit će male iznajmljivače, obrtništvo i zaposlene u javnim i državnim ustanovama, kojima će se prema najavama iz vlade zamrznuti plaće uz inflaciju od gotovo 5%, u nekim segmentima i 7%. Umirovljenicima od sljedeće godine mirovine bez poreza. Umirovljenici poručuju kako je to mjera koja pomaže umirovljenicima s velikim mirovinama. Većina zbog malih mirovina tvrde ni do sada nije plaćala porez. Spominju se nova imena za kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Predsjednik vlade Andrej Plenković je poručio kako očekuje da svi akteri razumiju kontekst u kojem vlada djeluje, kako bi se ublažili inflacijski pritisci koji su po njemu u posljednje vrijeme uglavnom uzrokovani rastom cijena energenata zbog rata na Bliskom istoku, ali i određenim unutarnjim čimbenicima na koje će vlada djelovati.
5: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst na koji se to odnosi su, dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
4: Porezne škare prema toj novoj ideji neće zaobići samostalnu djelatnost, što god to značilo, a država će zavući ruku u džep i malim iznajmljivačima. Spominje se i povećanje od 100% za paušale po krevetu. Sve će se to preliti na većinom hrvatske turiste koji su si na taj način, koristeći privatni apartmanski smještaj, mogli priuštiti 10 dana mora. Hoće li velike hotelske kuće u rukama stranaca, veliki trgovački lanci u rukama stranaca, banke u rukama pogađate stranaca, plaćati ekstra porez ostaje vidjeti. Plenković je najavio ukidanje poreza na dohodak na mirovine, a većina umirovljenika mu je poručila kako opet ide na ruku bogatima, jer najveći broj mirovina, onih najmanjih, ni do sada nisu oporezovane. Neki su primijetili da će mjera najviše utjecati na grad Zagreb, koji vodi lijeva politička opcija Možemo, kojemu će vlada na taj način iz gradske blagajne izbiti oko 60 milijuna eura godišnje, 92 milijuna australskih dolara. Dobro za bogate zagrebačke umirovljenike, loše za korisnike vrtića, škola pa i zdravstvenih ustanova, koje najviše trebaju umirovljenicima, ili bogati umirovljenici možda ne trebaju javne usluge. Plenković, predsjednik vlade i vladajuće stranke, najavio je kako je HDZ uz podršku koalicijskih partnera odlučio Hrvatskom saboru predložiti Antu Žigmana, sadašnjeg predsjednika upravnog vijeća HANFE, za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Mišel Jakšić iz lijevog SDP-a ima ovakav stav o tome.
6: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
4: Na upit je li primjereno njegovo imenovanje s obzirom na to da mu je supruga ministrica u vladi, Plenković je odgovorio da bračni status ne bi trebao ograničavati sudjelovanje u javnom životu. U to baš nije siguran Marin Živković iz lijevog Možemo.
7: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
4: Gospođa ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Plenkovićevoj vladi, Nataša Mikuš Žigman, u nekoj bi zemlji zapadne demokracije vjerojatno ostala bez komentara, no u Hrvatskoj je normalno da žena i muž dijele visoke dužnosti i ovlasti, da im djeca strelovito karijerno napreduju i da su brojni dužnosnici kumski i rodbinski povezani s drugim dužnosnicima. Ministrica Miku Žigman.
8: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
4: U Hrvatskoj se s dosta toga mirimo, pa bi ova izjava možda prošla da novo predloženi i vjerojatno izglasani guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman nije povezan s nizom kontraverzija afera od neprijavljenih obveznica i višestrukog kažnjavanja zbog nepravilnosti u imovinskim karticama preko afere HNB-a i otkrića da su zaposlenici nadzornog tijela koje regulira trgovanje dionicama HANFA-e nezakonito trgovali vrijednosnim papirima, pa do nalaza državne revizije koja je pokazala ozbiljne propuste u radu tog regulatornog tijela kojemu na čelu bio Žigman. Žigmanova HANFA nezakonito kupovanje dionica šefice Podravke Martine Dalić kaznila je tek javnim upozorenjem. Ante Žigman i Martina Dalić od 2004. do 2008. bili su državni tajnici u Ministarstvu financija. Potom su zajedno sjedili u upravi Partner banke u vlasništvu Bože Čule. Kada je Dalić postala ministrica financija u vladi Jadranke Kosor, Žigman je napustio Partner banku i 2011. postao savjetnik guvernera Borisa Vujčića za fiskalnu politiku. Na toj je poziciji ostao sve do ulaska u HANFA-u, kada je Žigman 2018. preuzeo HANFA-u. Institucija istraživala aferu Borg i moguće korištenje povlaštenih informacija tijekom izrade Lex Agrokora, odnosno državnog preuzimanja koncerna Agrokor u vlasništvu Ivice Todorića. HANFA tada nije pronašla ništa sporno, no zbog afere Borg ipak je iz vlade morala otići Martina Dalić, koja je nagrađena pozicijom predsjednice uprave Podravke, koja je postala vlasnicom najvrijednijih poljoprivrednih tvrtki i zemlje bivšeg koncerna i koja je brzo nakon toga slučajno i u neznanju htjela kupiti još Podravkini dionica. Gospođa Dalić se lijepo ispričala i obećala kako se to više neće ponoviti, a HANFA na čelu sa sadašnjim guvernerom Žigmanom oštro ju je ukorila. Običan čovjek bi završio iza rešetaka. Isti taj šef HANFA-e, sadašnji guverner Hrvatske narodne banke Žigman, dok je radio kao savjetnik u HNB-u, najmanje je 3 puta kupovao državne obveznice neposredno prije nego što ih je kupovao HNB. Budući da je bio zadužen upravo za fiskalnu politiku i javni dug, postavilo se pitanje je li raspolagao informacijama o nadolazećim intervencijama HNB-a. Vrijednost obveznica raste kada ih kupuje središnja banka, što znači da je takva informacija mogla predstavljati značajnu tržišnu prednost. Posebno je problematično što Žigman te obveznice nije prijavio ni Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ni europskom regulatoru, iako je kao čelnik HANFA-e na to bio obvezan. Povjerenstvo 2023. kaznilo Antu Žigmana i njegovu suprugu, ministricu Natašu Miku Žigman, zbog više od 40 nesrazmjera u imovinskim karticama. Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na plaće, dodatne prihode, kvadraturu nekretnina, garažu, neprijavljene kredite ukupne vrijednosti od oko 800.000 australskih dolara. Stigla ih je oštra kazna od 2.300 australskih dolara, a nakon čega su nedugo zatim postali ministrica i guverner. Ništa se Žigmanu nije dogodilo ni kada je nalaz državne revizije potvrdio kako je čak 89 zaposlenika HANFA-e nezakonito trgovalo vrijednosnim papirima. I tako dok s jedne strane predsjednik vlade Plenković hladi pregrijanu inflatornu krizu, s druge strane po ustaljenoj praksi no s novim nazivom dijeli novce poduzetnicima državnim kanalima. Naravno da se novci za projekte dodjeljuju poduzetnicima građevinarima na javnim natječajima, no jasno je da mali i neumreženi u toj priči nemaju što tražiti. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je tako na svojoj prvoj sjednici Vijeća za urbani razvoj da ukupna ulaganja u urbani razvoj Hrvatske dosežu gotovo 1.000.000.000 eura, više od 1.500.000.000 australskih dolara. Riječ je o ulaganjima kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, ITU. Vijeće za urbani razvoj novo je tijelo koje okuplja gradonačelnike gradova u glavnom sjedišta županija. Do sad su obavljena 102 poziva ukupne vrijednosti od oko 800 milijuna australskih dolara. Sklopljeno je 125 ugovora vrijednih 465 milijuna australskih dolara, dok je isplaćeno gotovo 155 milijuna australskih dolara. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Miku Žigman, žena novog guvernera Hrvatske narodne banke, rekla je da Vijeće za urbani razvoj omogućuje izravnu komunikaciju vlade i gradova o projektima i budućim ulaganjima. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je na sjednici mjere priuštivog stanovanja radi omogućavanja povoljnije kupnje najma stanova, dok je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek govorila o novim konzervatorskim podlogama za obnovu kulturno-povijesnih cjelina. Ako se to prevede u praktične pojmove, gradovi u kojima je politika bliska vladi bit će i bliže vatri. Ostali će se morati osloniti na političke pojmove poput ravnomjernog razvoja. Na primjeru Slavonije, par stotina ljudi bit će u položaju da se prijave za kupnju i iznajmljivanje stanova koje si radnik s prosječnom hrvatskom plaćom ne može ni priuštiti, a bit će obnovljene dvije katedrale, Đakovačka i Osječka. Lijepo, ali skupo. Nakon što je Zdravko Marić, bivši ministar financija u Plenkovićevoj vladi, predsjednik Teniskog saveza, odustao od kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a Dragan Primorac, predsjednik Tekvando saveza, rekao da će razmisliti o kandidaturi, jedini službeni kandidat za tu poziciju za sad je Josip Varvodić. Riječ je o kardiokirurgu iz KBA Dubrava, rođenom 85. godine, koji obnaša funkciju predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Otac mu je bio predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dugi niz godina, a prije toga direktor i izbornik, također radio u Hrvatskom olimpijskom odboru, te bio direktor za razvojne programe. Zlatko Mateša vodio je Hrvatski olimpijski odbor čak 24 godine, a tko god bio Matešin nasljednik, naslijeđuje je i obvezu i dužnost i breme da raspolaže sa 64,5 milijuna eura, više od 100 milijuna australskih dolara godišnje.
3: Čuli smo Željka Kovačevića s njegovim izborom najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj ovog tjedna,

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Jes na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Gotovo tri desetljeća nakon objave ključnog izvješća pod nazivom Bringing Them Home o ukradenim generacijama, australske vlasti provele su samo 6% preporuka. Na Nacionalni dan žalosti ili National Sorry Day 26. svibnja, zagovornici prava domorodačkih naroda pozvali su vladu na konkretnije poteze kako bi se pružila bolja podrška preživjelima i njihovim obiteljima. 1977. godine objavljeno je povijesno izvješće pod nazivom Bringing Them Home o ukradenim generacijama. Gotovo tri desetljeća kasnije provedeno je tek 6%, odnosno 5, od ukupno 83 preporuke. 26. svibnja obilježava se Nacionalni dan žalosti ili National Sorry Day, posvećen sjećanju na domorodačku djecu koja su između 1910. i 1970. godine prisilno odvajana od svojih obitelji. Pripadnica naroda Yavuru, Shannon Dodson, glavna je izvršna direktorica organizacije Healing Foundation.
3: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple devastating truth that governments in this country took our babies and our children from their families, their communities.
2: To je jedan dan u godini kada se ova zemlja ponovno suočava s jednostavnom, ali razornom istinom, da su vlade ove zemlje uzimale našu djecu iz njihovih obitelji, zajednica, kulture i zemlje, i to namjerno kroz generacije. I to nije prošlost. Ljudi koji su proživjeli te politike, naši su roditelji, bake i djedovi, tete, ujaci i rođaci, sjede pokraj vas, kazala je Dodson. Kaže i da nakon svih ovih godina više nema opravdanja za slabo ili nikakvo provođenje preporuka danih davne 1997. godine.
3: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds.
2: Prije 29 godina izvješće Bringing Them Home donijelo je te istine u parlament. Preživjeli su otvorili svoje najdublje rane, vjerujući da će se ova zemlja promijeniti. Izvješće je donijelo 83 preporuke, ne samo popis, nego putokaz prema iscjeljenju, pravdi i odšteti, dodala je Dodson. Tadašnji australski premijer Kevin Rudd 2008. godine službeno se ispričao ukradenim generacijama.
4: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
2: Kao premijeru Australije, žao mi je. U ime australske vlade, žao mi je. U ime australskog parlamenta, žao mi je i upućujem vam ovu ispriku bez zadrške, kazao je tada premijer Rudd. No kako se približava 30. obljetnica objave izvješća, a provedeno je samo 5 preporuka, zagovornici upozoravaju da isprika bez konkretnih poteza nije dovoljna. Organizacija Healing je povodom ovogodišnjeg Nacionalnog dana žalosti Saveznoj vladi predstavila dvogodišnji akcijski plan i pozvala političke čelnike da ispune obećanja dana u isprici. Shannon Dodson kaže da je riječ o praktičnom planu za ostvarenje iscjeljenja i pravde.
5: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our community.
2: Nažalost, zbog izostanka provedbe tijekom gotovo 30 godina, trauma se prenosi na nove generacije.

0: Mnogi problemi koje danas vidimo u našim zajednicama posljedice su upravo te traume i potrebno ih je rješavati sustavno i cjelovito, dodala je docent. Prema različitim programima saveznih država i teritorija, preživjeli iz ukradenih generacija mogli su dobiti jednokratnu odštetu od 100.000 australskih dolara. Međutim, Queensland je jedina savezna država koja još uvijek ne nudi financijsku naknadu. Savezna vlada nedavno je najavila i dodatnih 2,6 milijuna australskih dolara pomoći za podršku preživjelima. No senatorica Lydia Thorpe iz naroda Gunai, Gujtimara i Djaburung kaže da odšteta nije samo pitanje financijske pomoći.
1: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care.
0: Isprika ili žao nam je, ne znači da se to više neće ponoviti, a ipak danas, 2026. godine, imamo 24.000 domorodačke djece u izvanobiteljskoj skrbi. To se i dalje događa. Djeca se i dalje oduzimaju njihovim majkama, kazala je Thorpe. Organizacija Healing navodi da su preživjeli iz ukradenih generacija među starijim Australcima češće lošeg zdravlja i nižih prihoda. Docent upozorava da vrijeme ističe jer mnogi preživjeli ulaze u stariju životnu dob.
2: Most survivors are now eligible for aged care and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors.
0: Većina preživjelih sada ima pravo na skrb za starije osobe, ali još uvijek trebamo sustav koji će biti informiran o traumama i kulturološki siguran. Primjerice, potrebno je potpuno subvencionirati dodatne troškove kako bi ljudi mogli dostojanstveno starjeti u vlastitom domu, dodala je docent. Savezna zastupnica za izbornu jedinicu Lingiari u sjevernom teritoriju, Marion Skrajmagur, kaže da bi svim pripadnicima ukradenih generacija trebalo pružiti dodatnu podršku kako njihovo iskustvo sa skrbi za starije osobe ne bi stvaralo nove traume. Njen otac je kao dijete prisilno odveden iz središnje Australije.
3: It is also proposed that there be a stolen generations access and prioritization card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries.
0: Predlaže se i poseban sustav prioriteta za pripadnike ukradenih generacija te službeni mehanizam za rješavanje pritužbi, kašnjenja i upita povezanih sa skrbi za starije osobe. Također se traži dodatno financiranje organizacija koje pomažu preživjelima u snalaženju kroz sustav skrbi za starije osobe, kazala je zastupnica. Shannon Dodson kaže da se nada kako će se za 12 mjeseci, odnosno do 30. obljetnice objave izvješća, vidjeti stvarni napredak.
4: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date.
0: Isprika pokazuje suosjećanje, ali djela donose pravdu. Nadam se da sljedeće godine, na 30. obljetnicu izvješća, nećemo samo obilježavati još jedan datum, nego pokazati stvarne promjene i reći svakom preživjelom i svakoj obitelji: vidimo vas, čujemo vas i nosimo vaše priče sa sobom. Vrijeme je da prijeđemo sa isprike na djelovanje. Na posljetku je kazala Shannon Dodson, glavna izvršna direktorica organizacije Healing Foundation.

Bio je to prilog Sidneya Langa. Vrijeme je u 11 sati 34 minute za prvi glazbeni predah u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, a onda se prisjećamo Nila Danijera. Ostanite uz SBS na hrvatskom.

0: Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Preminuo je Neil Danier, igrač i trener EFL-a, koji je prošle godine proglašen Australcem godine zbog svog zalaganja u kampanji protiv bolesti od koje je i sam bolovao. Bivši kapetan kluba Melbourne, Gary Lyon, pozvao je premijera Anthony Albanese da u čast Daniera napiše masni ček njegovoj dobrotvornoj organizaciji Fight MND. Velikan NFL lige preminuo je u 65. godini života nakon 13 godina borbe sa bolešću motornih neurona. Slušamo Ano Solomon s prilogom Deb Groke.
1: Posljednjih 12 godina niz igrača i slavnih osoba se okupalo u ledenom bazenu MCG-a kako bi prikupili novac za istraživanje bolesti motornih neurona u oči godišnje utakmice koja se za kraljev rođendan igra između timova Collingwood i Melbourne. Inicijativu koja nosi naziv Big Freeze je pokrenuo bivši igrač EFL-a i trener nogometnog kluba Melbourne Neil Danaher, kojemu je 2013. godine dijagnosticirana bolest motornih neurona. On je 13 godina prikupljao sredstva za borbu protiv te bolesti. Zahvaljujući spomenutoj inicijativi i prodaji kapa, njegova dobrotvorna organizacija Fight MND je prikupila najmanje 115 milijuna dolara za istraživanje.
2: There she is, the reigning Wimbledon Australian Open champion, of course, recently retired. She's our favorite here in Australia. Put your hands together for Ash Barty!
1: Evo je, aktualna Wimbledonska prvakinja koja se nedavno umirovila, ona je naša favoritkinja ovdje u Australiji, pozdrav Ash Barty. Nakon Daniherove smrti u 65. godini života, ovogodišnja utakmica će se održati bez njega. Premijer Anthony Albanese je predvodio davanje počasti u parlamentu.
3: With the passing of Neil Danaher, we all grieve for a great Australian.
1: Svi tugujemo zbog smrti Nila Danihera. U ime vlade i australskog naroda izražavam iskrenu sućut obitelji Daniher, poručuje premijer Albanese. No premijer se našao u središtu pozornosti nakon što je Gary Lyon, bivši kapetan nogometnog kluba Melbourne, pozvao Anthony Albanese-a da u čast Nila Danihera izda, citiramo, veliki ček za njegovu humanitarnu organizaciju Fight MND. Lyon je tom prilikom pozvao premijera i na sudjelovanje u ovogodišnjem spuštanju niz tobogan u sklopu inicijative Big Freeze. On se na Fox Footy-u prisjetio svojih uspomena igrajući za nogometni klub Melbourne u trenutku kada je Neil preuzeo ulogu trenera, pomažući im da se unutar godinu dana s posljednjeg mjesta plasiraju u preliminarno finale.
4: And he famously said to me, Jared, I played 6 games and 5 games, I had a back surgery, and he said, listen, if you're gonna break down, let's break you down properly, son. So I did the full pre-season, and he got me through another year.
1: Premijerka Viktorije Jacinta Allen je potvrdila da će se održati državna komemoracija za Nila Danihera. Ona je kazala da Daniher za služuje sve počasti koje mu država može dodijeliti.
5: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally.
1: On je bio nevjerojatan nogometaš i dao je veliki doprinos nogometu, kako u ovoj državi, tako i na nacionalnoj razini. Posjedovao je nevjerojatnu predanost i odlučnost nakon dijagnoze neuronskih poremećaja funkcije organizma. Njegova odlučnost ne samo da se bori protiv zvijeri, već da svoju energiju posveti pronalaženju lijeka i prikupljanju novca za lijek je utjecala na živote mnogobrojnih obitelji, poručila je Ellen. Daniher je zbog svojih iznimnih doprinosa zajednici 2025. godine proglašen Australcem godine. Uz pomoć svog računalnog govornog uređaja, on je na ceremoniji dodjele tog priznanja kazao da želi unijeti pozitivne promjene u društvo.
3: It lit a fire within me, a determination to fight for those who are currently affected and those who will face it after me.
1: To je u meni zapalilo vatru i povećalo odlučnost da se borim za one koji su trenutno pogođeni ovom bolešću, kao i sve one koji će se s njom suočiti i nakon mene, istaknuo je Daniher. Daniherova obitelj je objavila priopćenje u kojemu je kazala da Nilova borba nikada nije bila samo njegova i da je prerasla u nešto puno veće. U tom priopćenju se navodi da bi bilo prikladno okončati ga Nilovim vlastitim riječima: neka se igra nastavi.
0: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Deb Groke. U nastavku programa najavljujemo Hamleta na baletnoj pozornici u Queenslandu. Naš gost je Leo Mujić. Slušajte nas!

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: SBS program na hrvatskom jeziku slušate pregled tjedna petkom. Ja sam Mirna Primorac. Ovog smo tjedna razgovarali s Leo Mujićem, koreografom koji ovih dana u Brisbaneu za Queensland Ballet postavlja baletnu adaptaciju Shakespeareova Hamleta. Mujić je rođen u Beogradu u hrvatskoj obitelji podrijetlom iz Dalmacije, a tamo je i počeo svoje baletno obrazovanje, prije nego što je kao 16-godišnjak otišao na daljnje školovanje u Europu. On uz rad u vodećim baletnim kućama Europe i Azije intenzivno sudjeluje i u Hrvatskoj, jer redovito surađuje s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu i Dubrovačkim ljetnim igrama. S Mujićem je razgovarala Ana Solomon.
2: Vaš Hamlet donosi sugestivnu novu interpretaciju Shakespeareove mračne i sveobuhvatne priče. Kažite nam nešto više o tome na koji način ste ideju pretočili u plesnu dramu.
3: Ono što je jako važno je poznavati svoj medij. Moj medij, koji se može protumačiti kao neverbalni teatar, ima jako puno moći. Mislim da je ta Shakespeareova drama, koja je sada već starija više od 400 godina, doživjela jednu, kako da vam kažem, večnost. Odnosno na tu večnost ja nju preuzimam posle nego što su se dogodilo puno filmova, puno dramskih interpretacija, pa i dosta koreografa je radilo Hamleta. Ja pokušavam da ne komentarišem o tome. Zanima me činjenica kako se tako dugo jedno delo održalo da bude i dalje aktuelno. Balet jeste jedna apstraktna umetnost. Ja nju pokušavam u ovoj našoj priči da pretvorimo jednu linearnost, da ima jednu romanesknu situaciju gdje se može pratiti razvoj likova, ali sam također jako, jako svestan da ne mogu svi podaci iz jednog tog Hamleta da budu pretočeni u balet. Moram baletski medij da poznajem toliko dobro, da znam koje priče i koji delovi segmenti te ogromne trametine mogu biti pretočeni u jednu priču gdje će narod izaći iz publike i vidjeti jednog Hamleta. Mislim da kad dođu da gledaju jednog Hamleta, mislim imaju očekivanje da tog istog Hamleta i vide onome što je najbolje.
2: Izgradili ste međunarodnu koreografsku karijeru stvarajući djela za vodeće plesne kompanije i festivale diljem svijeta. Vaše književne adaptacije između ostalog uključuju Anu Karenjinu, Velikog Gatsbija, Šeherezadu, San Ivanjske noći, Roma i Đuliju, Ponos i Predrasude, te naposljetku i Hamleta. Uz svoje baletne kreacije stvarali ste i za operne produkcije te mjuzikle poput Disneyjeve Ljepotica i zvijeri i Isus Krist Superstar. Koje dijelo biste izdvojili kao vaše najomiljenije i zašto?
3: Ja ću to ostaviti ljudima. Ljudi imaju dosta potrebe da upoređuju ta neka dela koja sam napravio. Ja njih stvarno ne bi stavio u neku vrstu kompeticije. Radim različite stvari. Evo sad sam, možda niste imali taj podatak, Zagrebačko narodno kazalište HNK je otvorilo novu zgradu i postoji jedan sad HNK 2. Ja sam radio otvaranje Zagrebačkog HNK 2 i veliku produkciju, musical produkciju Kabareja, koje je također izuzetno jedno aktuelno delo. Mislim da bi mi bilo zaista dosadno da radim jedan posao. Evo sad trenutno sljedeći posao posle ovoga mi je otvaranje Dubrovačkih letnjih igara, koji je jedan naš veliki festival. Radim režiju i koreografiju istog i za satelit i za televiziju. Mislim da ćete moći otvaranje gledati čak i u Australiji. Imam tu sreću da se bavim baletom. To je jedna umetnost koja čuti, jedna umjetnost koja je svugdje ista, u Japanu, Australiji, Hrvatskoj. Kompanije su interkontinentale, jedna zagrebački HNK, da se vraćamo, pošto pričamo za hrvatski radio, ja tamo nikad ne govorim jezik, ja govorim engleski, koji je prihvaćene su plesači zaista iz celog sveta.
2: Kako je došlo do suradnje s Queensland Balletom?
3: Ja sam u Crazyland baletu gostovao kao plesač 2002. godine u dva navrata, ali to nema nikakve veze. Od tada se promijenila 3-4 direkcije. Direktor baleta, sadašnji novonastali direktor baleta, je veliki prvak baleta, študogradskog baleta s kojim sam ja sarađivao back in the days. I mislim da taj jedan način ljudi čuju, znaju i misli da je ono što je gospodin Ivan Ortega tražio, to je story ballets. Story ballets je najteže napraviti, najteže je napraviti jednu priču, a Hamlet je jedno sveopšte delo, ne treba ignorisati činjenicu da se nalazimo u Commonwealthu, da se nalazimo u državi na kontinentu koja ima taj svoj British dominance i baziraju to svoje kulturno nasljeđe iz države iz koje je majority od stanovništva koje sada dominira ovdje došlo, jel? Tako da Shakespeare je sve poznat, Western Australian Ballet radi Macbeth, Australian Ballet u Melbourneu radi Romeo and Juliet, tako da je Shakespeare sve popularan, sve opšte, tako dalje. Mislim da čak i prodaja jako dobro ide, upravo ne iz činjenice što ja pravim to, nego zato što je činjenica što to ipak Hamlet.
2: S kojim baletnim ansamblom vam je najdraže raditi?
3: Pa ja mislim da sam ja dobro svugdje, jer ne pripadam nigdje. Ja sam izuzetno povezan na svoju profesiju. Ja se nalazim u službi profesije kao takve koju obožavam, koja mi je omogućila jedan fenomenalan život, jer ja jako, jako dobro živim od onoga što najviše volim da radim, što bi rekli Englezi, find what you like to do and let it kill you. Tu gdje se sad trenutno nalazim, ti ljudi postaju najvažniji na svijetu za mene. Najvažniji, i od njih tako ne znam ko su, koje su njihove mogućnosti, imam odgovornost da od njih napravim najbolju moguću verziju od njih. Kad uđem u avion, ja ću sva imena da zaboravim i onda ću doći na sljedeće mjesto. Sljedeće mjesto koje je kupilo Hamleta je Finnish National Ballet u Helsinkiju, jedna velika kompanija. Tako da odmah posle otvaranja dubrovačkih letnjih igara idemo odmah gore u Finsku i morat ću da postavim. Tako da mislim da je jako, jako važno desi, jako je važna, čak je važnija od obrazovanja socijalne emotivne inteligencije i adaptibilnost. Tako da treba znati gdje si, treba znati odakle si, ja jako dobro znam odakle sam, volim odakle sam. Mislim da je jako, jako dobro putovati, ne samo razloga da ne postaneš ne sađeš u groblje mrtvih ideja, nego da je vidiš da tamo odakle si i nije tako loše.
2: I na posljedku kažite nam nešto o svojim hrvatskim korijenima. Roditelji vam potječu iz Dalmacije, zar ne?
3: Tako da nisu to korijeni. Mislim, to je jedna tipična proizvodnja post-jugoslovenskog koncepta. Moji roditelji su Dalmatinci koji su eto išli da studiraju u svoj bivši glavni grad. Ja verujem, ne verujem, nego sam siguran da oni sigurno ne bi išli u Beograd da studiraju, da je to bio glavni grad Srbije, da to nije bio glavni grad Jugoslavije sa svojom centralizacijom. Roditelji su hteli da studiraju fakultete koji su, eto, nažalost, bili samo u glavnom gradu. Ja pričam kao što pričam i neću menjati način govora, nemam vremena za te gluposti, pričam 8 drugih jezika, operativni mi je engleski, kao što je moja mama posle 60 godina života u Beogradu i dalje govori, jesna nisam, nožda sam, pogledat ću i tako dalje. Tako da, meni je to potpuno u redu i drago mi što se rodio u Beogradu, tada, tamo više sada naravno i ne idem.
2: Mujićeva baletna predstava u dva čina će se izvoditi u centru Thomas Dixon u Brisbaneu od 19. lipnja do 18. srpnja.
1: Sa baletnim koreografom Leo Mujićem razgovarala je Ana Solomon. I time smo došli do kraja pregleda tjedna u petak 29. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan. Na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 30. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Na početku podsjećanje da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljen i snimljen program. Od najzanimljivijih sadržaja iz protekle sedmice izdvojili smo. Kako će početkom juna ove godine u Beogradu biti obeleženo 170 godina od rođenja čuvenog naučnika Nikole Tesle i 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Ideja organizatora je da Teslino nasljeđe se očuva i približi novim generacijama, kako u Srbiji, tako i širom sveta. Čućete i prilog o lansiranju kineske svemirske letelice sa ljudskom posadom u zemljinu u orbitu. Ovim činom Kina je potvrdila da je njen svemirski program funkcionalan i da može da se upusti u trku do mjeseca sa američkom NASA-om. Donosimo i zanimljiv razgovor sa Željkom Tomom Koskom, posljednjim majstorom koji popravlja pisaće mašine u Melbourneu. Kako je svojim radom inspirisao čak i slavnog holivudskog glumca Toma Hanksa da mu napiše 4 pisma, saznaćete ako ostanete sa nama do kraja današnje emisije. Slijedi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Iran pokazuje želju da postigne sporazum, ali još nije ispunio naša očekivanja, kaže američki predsjednik Donald Trump. Vlada Australije pozvala na razgovor ambasadora Rusije zbog neprihvatljivih prijetnji Ukrajini. Završena petodnevna posjeta Kini Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije najavio skoro milijardu evra investicija.

Sjedinjene Američke Države i Iran su navodno postigli nacrt sporazuma o produžetku prekida vatre za još 60 dana, objavljeno je u četvrtak. Nacrt sporazuma, kako javlja portal Axios, nije zvanično potvrđen ni sa jedne strane, niti ga je američki predsjednik Donald Trump formalno odobrio. Kako se navodi, Iran traži ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava, dok Washington želi da Teheran ograniči svoje zalihe obogaćenog uranijuma i da otvori Ormuski Moreuz. Američki ministar financija Scott Bessent kaže da zahtevi Bele kuće ostaju nepromenjeni. Predsjednik je veoma jasno izneo svoja tri uslova. Otvaranje Moreuza, da Iran preda svoj visoko obogaćeni uranijum i da ne postoji nikakav nuklearni program. Ne može biti sporazuma bez toga, rekao je Bessent. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan ponudom Irana za postizanje sporazuma. Prethodno je iranska državna televizija objavila navodne detalje nacrta sporazuma u kojem se navodi da Sjedinjene Države ne mogu ostati u blizini Irana i da treba da ukinu blokadu iranskih luka i brodova. Trump je istakao da je Iran pokazao želju da postigne sporazum, ali da još nije ispunio očekivanja Sjedinjenih Država. Iran ima namjeru i veoma želi da postigne dogovor, ali za sada nisu napravili pomak i time nismo zadovoljni, rekao je Trump, dodajući da ili će sporazum biti postignut ili će Amerika jednostavno morati da završi započeti posao. Upozorio je i da ni jedna zemlja neće kontrolisati Ormuski Moreuz, zapretivši pritom vojnom akcijom protiv Omana ukoliko stane na stranu Irana u vezi sa pristupom ovom strateškom plovnom putu. Za to vreme Sjedinjene Države i Iran su razmenili nove raketne udare u blizini Moreuza, uprkos prekidu vatre dogovorenom u aprilu. Istovremeno nastavlja se ofanziva izraelskih snaga na jugu Libana. Kako je objavila izraelska vojska, izvršeni su napadi na oko 150 ciljeva Hezbolaha, militantne organizacije koju podržava Iran. S druge strane, Libansko ministarstvo javnog zdravlja objavilo je da se broj žrtava izraelskih napada popeo na preko 3200, s tim da je samo udarima utorak uveče stradala 31 osoba. Sukobi između Izraela i Hezbolaha se nastavljaju, uprkos sporazumu koji su nedavno sklopile vlade Libana i Izraela. Australija je pozvala na razgovor ambasadora Ruske federacije u Kamberi zbog, kako je navedeno, neprihvatljivih pretnji Ukrajini. Zvaničnici savezne vlade rekli su ambasadoru Mihajlu Petrakovu, koji je dužnost preuzeo u avgustu prošle godine, da su pretnje Rusije da će gađati zgrade u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, kršenje međunarodnog prava. U saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da je strpljenje iscrpljeno i da Rusija ostaje pri ranije upućenom pozivu stranim državljanima i diplomatama da što pre napuste Kijev. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha pozvao je saveznike da ne popuste pred onim što je nazvao ruskom ucenom. Prethodno je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski uputio pismo Beloj kući i Kongresu Sjedinjenih Država u kojem apeluje na povećanu podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani, pre svega u vidu raketnog sistema Patriot. Reforma poreskih olakšica za investitore koja se našla u majskom budžetu savezne vlade predstavljena je ove nedelje predstavničkom domu parlamenta. Izmjene u sistemu popusta na porez na kapitalnu dobit kao i delimično ukidanje negativ giringa predloženi su zajedno sa poreskim povraćajem od $250 godišnje za zaposlene i standardnim poreskim odbitkom od $1000 u okviru istog zakona koji je blagajnik Jim Chalmers izneo u parlamentu. Chalmers je rekao da će izmjene pomoći u izjednačavanju uslova za mnoge mlade Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina zbog sistema koji oporezuje prihode od rada po višoj stopi nego prihode od investicija. Poreska reforma će vjerovatno biti usvojena uz podršku zelenih, dok se koalicija kategorično protivi i najavljuje da će ovaj zakon ukinuti kada se bude vratila na vlast. A novo istraživanje Banke državnih rezervi pokazuje da su australijski investitori u nekretnine sve stariji, bogatiji i da mnogi posjeduju po više nekretnina. Studija je otkrila da se udeo investitora starijih od 60 godina više nego udvostručio u posljednje dve decenije, dok mlađi investitori sada čine mnogo manji udeo na tržištu.
Istraživanje je također otkrilo da su investicije u stanovanje postale koncentrisanije među onima sa višim prihodima, dok većina onih koji ulažu i dalje posjeduje samo jednu investicionu nekretninu. Analitičarka RBA Aleksandra Mihelsen kaže da starenje baze investitora može stvoriti dodatne rizike tokom ekonomskog pada i da više od četvrtine ljudi koji imaju investicije u Australiji trenutno čine osobe starije od 60 godina. Sve brža radikalizacija ljudi na internetu sada je jedan od najznačajnijih izazova sa kojima se suočava Australijska federalna policija, rečeno je pred Senatskom komisijom za procjene. Komesarka AFP-a Chrissy Barrett kaže da se procesi radikalizacije koji su nekada trajali mjesecima ili godinama sada mogu dogoditi u roku od nekoliko dana jer su posebno mladi ljudi meta na platformama za igre i drugim forumima. Savezna vlada je obećala 74 miliona dolara tokom naredne dve godine za uspostavljanje nacionalnog online centra za borbu protiv terorizma kako bi se ovaj problem rešio. Barrett kaže da bi to trebalo da australijskim antiterorističkim timovima obezbedi sistem ranog upozoravanja o grupama koje promovišu mržnju i drugima koji bi mogli da koriste internet za podsticanje nasilja. Australijski komesar za rasnu diskriminaciju Giridharan Sivaraman kaže da savezna vlada mora brzo da deluje kako bi sprovela nacionalni okvir za borbu protiv rasizma. Komisija za ljudska prava objavila je pre 18 mjeseci prvi nacionalni plan za eliminaciju svih oblika rasizma. Ovaj dokument sadrži 63 preporuke koje pokrivaju radna mjesta i različite sektore, uključujući pravo, obrazovanje, zdravstvo, medije i umjetnost. Govoreći tokom senatske procjene, Sivaraman je rekao da još uvijek čeka vladin formalni odgovor ili očekivani vremenski okvir za odgovor. Sivaraman kaže da je reč o teškim razgovorima i da se istim pitanjima bavi komesar Bell u okviru Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. On dodaje da se problemi javljaju naročito između izraza samoopredeljenja i rasizma i da je važno izgraditi rasnu pismenost u cjelini. Potrebno je i razumevanje iskustava ljudi, uključujući prve narode, kao i njihovu potrebu za suverenitetom i samoopredeljenjem na ovom kontinentu, istakao je komesar za rasnu diskriminaciju. Državna delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem boravila je prošle sedmice u zvaničnoj posjeti Kini. Odmah po dolasku u Peking Vučić je imao sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji ga je dočekao uz najveće državne počasti i odlikovao ga ordenom prijateljstva, najvišim kineskim državnim priznanjem za strane državljane. Vučić je u razgovoru za Radio Televiziju Srbije izjavio da su tokom posete potpisani ugovori o novim kineskim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra. Također je naglasio da su postignuti važni politički i ekonomski dogovori, te da je potvrđena međusobna podrška Srbije i Kine po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta obe zemlje. Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj gde su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Vučić je rekao da očekuje jačanje veza dve zemlje pre svega u oblasti tehnologije, infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje. Od sportskih vesti izdvajamo. Prvi reket sveta Italijan Jannik Sinner neočekivano je eliminisan u drugom kolu Roland Garrosa. Pravu senzaciju priredio je Argentinac Juan Manuel Cerundolo nakon što je Sinner u trećem setu osjetio fizičku slabost i zatražio medicinski time-out. U tom trenutku Italijan je vodio sa 2-0 u setovima i čak 5-1 u trećem, ali je Cerundolo iskoristio svoju priliku i potpuno preokrenuo rezultat na 3-2 u setovima. Uzrok što je Sinner kolabirao na terenu bio je toplotni udar s obzirom na to da su proteklih dana u Parizu bile velike vrućine. Ovo Italijanu tek drugi poraz ove godine, a prvi je pretrpeo još u januaru u polufinalu Australijan Opena od Novaka Đokovića. A fudbalska reprezentacija Australije odigrat će sutra jednu od posljednjih kontrolnih utakmica pred svjetsko prvenstvo. Sokerusi se sastaju sa jednim od domaćina mundijala, selekcijom Meksika, a meč će biti odigran na čuvenom stadionu Rose Bowl u Pasadeni.
Dan nakon duela sa Meksikom, selektor Toni Popović saopštiće konačan spisak od 26 igrača na koje će računati tokom svetskog prvenstva. Sokeru se do početka mundijala čeka i kontrolni meč protiv Švajcarske 7. juna u San Diegu. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 31. maj. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 20 stepeni, u Melbourneu povremena kiše i 15, dok se za Kamberu najavljuje vedro i maksimalnih 13. U nedjelju Brisbaneu sunčano i 23, u Pertu povremena kiše i 21, a u Adelaidi također mogući kratkotrajni pljuskovi i najviše 17. U Darwinu u nedjelju sunčano i 31, a u Hobartu povremena kiša i najviše 14 stepeni. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.